tata neni awa bebe la nyonka kizari ye ya fama ala koson tela koson olonera ne kalon ni ala makiti koko la dunya okote sekake ala ilahinera ala jigironya.